re ba ha o morena wi khatlisetse ho Jehova me o tla o nea se batlwanga ke pelo ya hao Tesalimi ya mashume amararo ametso eme supilinga temana ke ya bone memmarine ile go khotle

Aleluya, rakhadin tuminga matiti. Kai kapa kai mohaisan. Neng kapaninga aus anatlet. Tapelo ya morena ntatili soka. Tapelo ya modimo memma mapishwane mapishwane. Senkuni le memma kamuelo makhili. Sunukaya memma kamuelo mohapi. Katapelo siabata. Nom tanda so memma tukelo musuhi. Katapelo nkhunu wa maeba mararu. Nom tanda so memma retabile polao. Amen, Morena Nkwani. Amen, Mamzu. Amen, Ntate Tshepanga Mahlo. Kai kapa kai Ntate JK Takadimani. Nom tandaso Morena Mamuipone Mweketsi. Tapelo ya Morena Memapeku. Tap gale kanga majikijani. Katapelo ntati mwikitsi. Amen me Priscilla. Seahla me matukelo semani. Amen me matapelo molapo. Hababapala ntati ntlani. Amen awislehata. Katetela kantati putili tsupani. Yaba ka ofela wa rona ge ba mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong 29 amens 29 amens.

bana bana na ba masegu ha ke ge ba mpemetsi abane e tsala ba masegu bana na ba masegu abane pati wa e ba ya nne ya masegu ji patla ba no ka ana a gwa le ke ke ni mi le koko ya ne khale ke mo khale ya ne khale ke o khale ma o ma ne li king wa tsaba khale ke o khale na buyane khare ke mukhare na khare ke mukhare ma buyane khare ke mukhare wa tsaba khare ke mukhare gira na khare ke mukhare na khare ke mukhare ma rajwale kene mili ko jola no gano na buyane khare ke mukhare na khare ke mukhare.

bona banana ba maseku ha ke re ba mpemetse abanye e fara ba maseku banana ba maseku abanye batiwa e ba ya nne ya maseku ke patla lwa noka ana a lwa le ke ni mile.

anna ke bua bjalo ka bomatsekelane batho beo ke ba ratang a lerato tlabula ke lena le abelekene bonyanenyana ba tla ke ba bebetege banna ga e le maria tsena o bona batho ba teng ba tsamaye le maria go sa le lefifi fela e re ga ba loketse go gola banna ba gole bo di-75 kwana ba gole bo di-85 kwana ka nako e nngwe ngwana motho a se ke a gola le go gola

0: masi uko utera na muni tabana. Anta daigono bonze ukwili. We.
1: Yanafuma.
2: Yabu.
1: Nisi.
2: Ha.
1: Nisi.
2: Ha.
1: Ha. O. Leni machoba. Yonani machoba.
3: PCFM. Your pulse. Our beat.

Ke la bona na le meletso sa hlokeng go ka e bala moyeng ke bana go maletse na ha o hlokeng go ke ka o bala moyeng kwa nna. Ne ke hloka go ke o shebe shebe ka thuko ka mona ke bona go na o tsamaya jang. Mabiri e re ke kwa le hona mona roll call. Hashtag the Mission Afternoon Drive for PCFM 92.8 to 104.3 MHz. Ke metse se ma shebo mabedi pele go hora ya bone.